0: smart.
1: Graag en smaak. Krak en smaak.
2: Klok en smaak.
3: Krak en smaak.
4: Graag en smaak.
5: Nova.